0: Oye, tu pocho de muy na.
1: Oh, gonzaba de mu.
0: A de muy yan, tina tuk muga de gunga, tatunga kalumde kaprung de tanga de gie dayanga, pai chir seva sergunu galenzi lachia kodrionunda, sazga mundanga lachia karche.
1: Oh, masin chintanchila, lachizan buna yan.
0: Ade?
1: Tagata, ariwa tashina chukra.
0: Ariwa te gunga lensin diga, nang ariwa nonjuga, tanga longi dapka.
1: Ore. Карсан книгэр чигшэн нутдаг уу?
0: Алмаас өнтөр чиг лэнгумаас ерг чууштын рес эргүнүг амглас катсан кнингэ чи ребат нутэра тэрэн гэлэнцэн ин аян кодги юул.
1: Оо тэрэн ин тэр кодги юул.
0: Мен тэдэн ацлын.
1: Алмаас өнтөр чи мэнэ чиг кумуч гэж. Алма кат.
0: Алма жэсэри.
1: Таня Махин, литрсиз мир. Орижи. Алма, литрсиз итгэл.
0: Алма, литрсиз ли юнэр.
1: О, литрсиз команд итгэмэласик.
0: Эри, динаян тегунгэлэн сэндинга капр тэнгэ юнгэнгэ лэнгэ тэнгэ лунгэ дагэ диначэ тэнгэ жимагэлэн сэндинга капр гэмдэтэн арэва тэнэ чмэри.

Я чокпо намба таян ди цокэ хэнгэ чи нжигин тэр алмал хачил кэ шказан ламус эргүнүү гэ лэн ди гэ чони дэрэн гэ ленсэндэ жигдэ жуйгил дэрэн гэ ленсэндэ цэрэн жома гэ зомжи гэ лэдэ тэн чэ чэ гэ нэлэм тэ жомба гин лэцэн ди зомжин гэн кэр ба цэрэн жа хи тэн штак лэ ва штан жин цу чэ чэ штак лэ ва гэн чэ цэрэн тэн сун мэрэн чин гэ нэгин та ди мо